Higher and Higher. Her hadde vi Ingen Mindre enn Rod Stewart. Ja, jeg er med deg en stund til og skal fortsette å gi deg litt mer herlig musikk. Vi skal over til Boyzone og deres låt som heter Father and Son.